gani jamu waba ku ganinta wannan lura ka gani wanda ban ki jama ya banna ma wanda ka mai jama ya ti amana domin jagadiya ce jagadiya jagadiya ta Allah jagadiya ce jagadiya ruwa ce dan ba za ta zo ba to watan bakai watan bakai san watan rani Nanda ya kama manan ajika shuka in kai mun zuka duba manan lura ka gani Ragami da dadi in ya fito da finya baga ta namba baga irin ta namba waya kan galilan

da mi ya ji dan hu kana mi ya ji dan hu ga fada ya ji dan hu dan abin da binya anna ga tambawa ma ga tambayi kai ko mun tambaye shama ni da cinaka ni da dina da jamu wa zan ta tashi ga ta ga maza ba ni tanga shi ga

haka yake daga nan mita 94.6 zangon FM a gaida Bala Magaji da wannan wakarsa da ya nishadantar da mu a daidai wannan lokaci. Bisararru ya mana afuwa bisa rashin kawo muku labarin jiha ta muka yi, hakan ya zo ne bisa wasu dalilai da suka fi karfin mu. Hali yanzu agogon mu na cewa karfe 8:30 lokacin ne za mu ji ga shirin mu na gaba. Sai mai sauraro ya mana afuwa shirin rayuwar yau ba zai samu zuwa muku ba, amma za ku iya turo sakonnin ku a kan lambar waya 0908 0928 mi sauraro da ka iya turo mana da sakonka akan wannan lambar waya 0908 0925 3 3 4 4 2. Zama maimaita 0908 0925 3 5 4 3 2. Sai a cikin kasancewa da mu domin ilmantarwa, faɗakarwa, faɗantarwa game da nishaɗantarwa.

0: sama'in
1: da fatan sauraro zeki inganta rubutu wannan sako yana cewa barka da wannan lokaci Allah ya kara mana albarka ina so a mika mana sakon gaisuwa zuwa ga shagari tama dake nasarawa da fatan za a tashi lafiya
2: in sanya murya ta bako wane zai dago ba kamar yanda yanzu na ku

0: Yanzu sai wani rahoto wanda cikin sa za a fahimci abubuwan da muka dade muna fadi cikin jerin wannan shiri na muryar al'umma. Hasalima kai tsaye zamu ce nagarta, tausayi, lura, taimako da kuma jin kai waɗanda suke tattare cikin tarbiyar Yakubu Adamu sun sake fitowa fili yayin da kwatsam yana cikin tafiya zuwa wani gari. Ya haɗu da wani ibtila'i da ya fada kan wani matafiye da motarsa har motar ta kone kurmus. Nan take Yakubu yayi halin nasa. Bari mu barku da wannan rahoto tare da Rabi'atu Muhammad Gital.
1: A tafiya irin na siyasa, bukatun al'umma su ne manyan marki da shugabanni ke basu fifiko. Ta irin hakan ne ma masu zaben ke iya tantance wanda ya kamata ya shugabance su. Irin waɗannan halayen kuma su ke ƙara kusanci da ɗan takarar gwamnan jiha ƙarƙashin tutar jam'iyyar APM Yakubu Adamu PhD, musamman kan yadda ke shiga lamuran jama'a. Abu na baya-baya da ɗan takarar ya yi shi ne na ba da kyautar motar bus ƙirar sharan da ya yi ga Baba Shehu, wani ɗan asalin garin Darazo, bayan da motar da yake kaba-kaba da ita ta kama da wuta a lokacin da ya yi hatsari. Abin da ya faru ne a idon Yakubu Adamu, inda nan take ya yi alkawarin ba da kyautar mota ga Baba Shehu. Alkawarin kuma ya tabbata ne a wannan Litinin, inda shugaban kwamitin tuntubar na siyasar gidan Yakubu Adamu Mahmud Abbayana ya jagoranci tawagar da ta mika dan makullin mota ga Baba Shehu a garin Darazo.
2: Wannan tawaga da kuke gani ba wani abu ne kawo ba illa alkhairi da kuma tausayawa da jinjinawa irin na dan takarar mu Honorable Yakubu Adamu. Jiya mun fito daga Bauchi, zamu tafi garin Giya ɗaya mahaifarsa wanda muna rufa masa baya dan mun zo wucewa a da gabarin sai muka tarar an yi hatsari. Wannan mota ta wannan bawan Allah Baba Shehu ya samu matsala na korewar wuta, amma Allah ya taimake mu, babu rashin rayi a ciki. Shi ne ya tsaya a matsayinsa na mai tausayawa al'umma da kuma jajantawa talakawan jihar Bauchi, wanda yana da ƙwarin kudiri a cikin wancansa. Bayi da wani buri da ya wuce talakawansa su amfana da abin da ake yi a wannan jiha tamu, har shi ne ma dalilin da ya sa muke goyon bayansa. Mai haƙuri da tausayi muka tsaya ya jajantawa wannan bawan Allah da wannan mota tasu ta samu ibtila'i, wanda nan take ya yi alkawarin za a ba shi sabuwar mota. Shi ne ya ce a gobe-gobe in mun dawo daga Giya ɗaya zai aiko mu kawo wannan motar. To motar ga ta nan mun zo da ita, za mu hannanta wa shi wannan bawan Allah a madadin jagoranmu kuma ɗan takarar gwamnanmu Honorable Yakubu Adamu PhD a daidai wannan Alhaji Baba Shehu. Muna maka jaje, muna jajanta maka kamar yadda Allah ya sa jagoranmu ya tausaya ya bada wannan abu fi sabilillahi da hukun Allah. Muna roƙon Allah ya sa ta ƙara zama sanadin arzikinka da kuma dukkan wanda Allah kuma ya kaɗe hau. Allah ya tsare na gaba, Allah ya kiyaye na gaba.
1: A cikin tawagar dai akwai mahaukatan mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Ahmad Aliyu, kuma shi ma ba a bar shi a baya ba wajen jefa waɗannan kalamai.
3: Mun taho mu kawo wannan sako da Dr. Yakubu Adamu, kuma ina son in sanar mu kowa da mai ji da waɗanda suka yi magana. Mun zo wucewa jiya akan hanyar mu, za mu tafi Giya ɗaya, muka samu cewa motarsa ta ƙone ta yi hatsari. Dr. Yakubu Adamu ya tsaya ya gaishe, tausaya masa, ya jajinta masa. Nan take wannan mota ta zo a ƙarƙashin jagorancin Mahmud Abbayana, shi ne jagoran tafiya. Kuma duk inda ake kai alheri, inigin Dr. Yakubu Adamu ne shi ke miƙawa.
1: Daga ɓangaren waɗanda suka tarbi baƙin kuma, shugaban ƙungiyar direbobi ta NURTW reshen ƙaramar hukumar Darazo Alhaji Isa Acisu, shi ya miƙa saƙon godiya

0: talakawa shi ɗan kuntuna gwamnati ta mana kokari ɗan dare ya yi dai ɗan kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kuraguje in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin darajar yaran.
1: Haka yake daga nan mita 94.6 a gaida Adamu dan Maraya Jos da wannan waƙarsa ta kayya idan muka haɗa kai komi zai zo mana da sauki. Mita 94.6 ake sauraro.